0: Ча, радио 100 000, ча, радио 100 000, йоу.
1: Радио 100 000 XXL FM.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm likimą.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 9-osios horoskopai. Avinas – tai didėjančių baimių nerimo metas. Svarbu stiprinti sveikatą, daugiau lisėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui, niurumui. Jautis – slidus bus finansiniai reikalai, reikėtų vengti didelių pirkinių neskolinti. Daug lems kantrybė ir gebėjimas rasti išeiti bendraujant su kolegomis. Neverta desperatiškai gelbėti beviltiškos padėties ir daryti neapgalvotų veiksmų. Dvyniai – diena pareikalaus netradicinio mąstymo, Derėtų kūrybingai pažvelgti iškilusius darbo rūpešius į išgirstas naujienas. Vėžys iki pietų tinkamas metas bendrauti su valdininkais, derėtis dėl palankių sprendimų terminų. Draugai nenorėdami nieko blogo gali jus stipriai nuvilti, tačiau nederėtų jūs smerkti ar visko imti giliai širdį. Liūtas įvykiai klostosi ne taip, kaip tikėjotės, ypač jausmų srityje. Todėl gebėjimas žvelgti į sudėtingą meilės situaciją nešališkai padės išvengti aštresnių temų, konfliktų nesibaigiančių ginčių. Mergelė. Būsite energingesni ir smalsesni. Jei neturėsite iš ankstinių nuostatų, intuityviai jausite, jei jums meluoja, perprasite painias žaidimo taisyklės. Tai be jokios abejonės jums pasitarnaus, tačiau pasistengite neprimesti kitiems savo valios ir nuomonės. Svarstyklės viską vertinsite pernelyg subjektyviai. Nepasiduokite klaidinančioms nuotaikoms. Nesiaiškinkite santykių. Profesinėje veikloje kuo labiau seksis, tuo nerealesnius ateities planus kursite. Skorpionas, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Šaulys. Pasielkite kaip reikia, o ne kaip norite. Geras laikas dalykiniams ryšiams plėtoti. Puikiai derinsite malonumus ir naudą. Kolegos taps draugais, jei tik susitiksite su jais neutralioje aplinkoje. Būsite atviri ir paslaugus. Neįsiduokite, kad esate sutrikę. Ožiaragis, pastaruoju metu daug ką darėte gana impulsyviai. Vadovavotės racionaliais ir pernelyg pragmatiškais skaičiavimais. Laikas stabtelėti ir paklausyti, ką sako širdis. Darbe daug ką lems jūsų pozicija ir iniciatyva, nuo kurios gali priklausyti kitų žmonių likimas. Vandenis, draugai ir pažįstami dosniai dalys lengvabūdiškus patarimus. Pasistengite laiku susivokti. Puikiai diena kurti ir gražinti namų aplinką, įgyvendinti svajones, pirkti paveikslus ar kitus puošybos elementus. Na ir žuvys, nebūkite atlapaširdžiai, pasaukokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Šiandien kaip tik ta diena, kai žinosite, kaip elgtis.

0: Динамо. Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 06 24 76 570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.

0: Реклама.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Реклама.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi tropnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5.
2: Itališko stiliaus

0: puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684-11-933.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Orų prognozė.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Vēl.
1: Reklama.
2: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
3: Kalėdos 26 dieną Kėdainių arenoje. Jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 06998090900. Facebook'o paskyra Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
5: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplus.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.
6: Radio stotis XXL FM.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 9-osios horoskopai. Avinas – tai didėjančių baimių nerimo metas. Svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui, niūrumui. Jautis – slidus bus finansiniai reikalai, reikėtų vengti didelių pirkinių, neskolinti. Daug lems kantrybė ir gebėjimas rasti išeiti bendraujant su kolegomis. Neverta desperatiškai gelbėti beviltiškos padėties ir daryti neapgalvotų veiksmų. Dvyniai – diena pareikalaus netradicinio mąstymo, Derėtų kūrybingai pažvelgti iškilusius darbo rūpešius į išgirstas naujienas. Vėžys iki pietų tinkamas metas bendrauti su valdininkais, derėtis dėl palankių sprendimų terminų. Draugai nenorėdami nieko blogo gali jūs stipriai nuvilti, tačiau nederėtų jūs smerkti ar visko imti giliai širdį. Liūtas – įvykiai klostosi ne taip, kaip tikėjotės, ypač jausmų srityje. Todėl gebėjimas žvelgti į sudėtingą meilės situaciją nešališkai padės išvengti aštresnių temų, konfliktų nesibaigiančių ginčių. Mergelė. Būsite energingesni ir smalsesni. Jei neturėsite iš ankstinių nuostatų, intuityviai jausite, jei jums meluoja, perprasite painias žaidimo taisyklės. Tai be jokios abejonės jums pasitarnaus, tačiau pasistengite neprimesti kitiems savo valios ir nuomonės. Svarstyklės viską vertinsite pernelyg subjektyviai. Nepasiduokite klaidinančioms nuotaikoms. Nesiaiškinkite santykių. Profesinėje veikloje kuo labiau seksis, tuo nerealesnius ateities planus kursite. Skorpionas, netinginiaukite, judėkite. Bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Šaulys. Pasielkite kaip reikia, o ne kaip norite. Geras laikas dalykiniams ryšiams plėtoti. Puikiai derinsite malonumus ir naudą. Kolegos taps draugais, jei tik susitiksite su jais neutralioje aplinkoje. Būsite atviri ir paslaugus. Neįsiduokite, kad esate sutrikę. Ožiaragis, pastaruoju metu daug ką darėte gana impulsyviai. Vadovavotės racionaliais ir pernelyg pragmatiškais skaičiavimais. Laikas stabtelėti ir paklausyti, ką sako širdis. Darbe daug ką lems jūsų pozicija ir iniciatyva, nuo kurios gali priklausyti kitų žmonių likimas. Vandenis, draugai ir pažįstami dosniai dalys lengvabūdiškus patarimus. Pasistenkite laiku susivokti. Puikiai diena kurti ir gražinti namų aplinką, įgyvendinti svajones, pirkti paveikslus ar kitus puošybos elementus. Narižuvys, nebūkite atlapaširdžiai, pasaukokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Šiandien kaip tik ta diena, kai žinosite, kaip elgtis.

0: реклама.
1: Карклє продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Pro Flame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Biro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšio su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos Krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą iš savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. Savo duomenų centras yra įsikūręs Sastas staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo stakles, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektorija gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
4: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
1: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
0: Įmonė Grunera siūlo dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 06 631 61 358.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia market. Greita ir patogu.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą, nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių, dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: reklama.
1: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
4: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23.

0: прогнозе.
1: Penktadienį daug kur lis, šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.

0: Su tuskasnis įsikūręs Minės gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.
3: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 9-osios horoskopai. Avinas – tai didėjančių baimių nerimo metas. Svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui, niūrumui. Jautis – slidus bus finansiniai reikalai, reikėtų vengti didelių pirkinių, neskolinti. Daug lems kantrybė ir gebėjimas rasti išeitį bendraujant su kolegomis. Neverta desperatiškai gelbėti beviltiškos padėties ir daryti neapgalvotų veiksmų. Dvyniai – diena pareikalaus netradicinio mąstymo, derėtų kūrybingai pažvelgti iškilusius darbo rūpešius, į išgirstas naujienas. Vėžys, iki pietų tinkamas metas bendrauti su valdininkais, derėtis dėl palankių sprendimų terminų. Draugai, nenorėdami nieko blogo, gali jus stipriai nuvilti, tačiau nederėtų jūs smerkti ar visko imti giliai širdį. Liūtas, įvykiai klostosi ne taip, kaip tikėjotės, ypač jausmų srityje. Todėl gebėjimas žvelgti į sudėtingą meilės situaciją nešališkai padės išvengti aštresnių temų, konfliktų, nesibaigiančių ginčių. Mergelė, būsite energingesni ir smalsesni. Jei neturėsite iš ankstinių nuostatų, intuityviai jausite, jei jums meluoja, perprasite painias žaidimo taisyklės. Tai be jokios abejonės jums pasitarnaus, tačiau pasistengite neprimesti kitiems savo valios ir nuomonės. Svarstyklės, viską vertinsite pernelyg subjektyviai. Nepasiduokite klaidinančioms nuotaikoms, nesiaiškinkite santykių. Profesinėje veikloje kuo labiau seksis, tuo nerealesnius ateities planus kursite. Skorpionas, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Šaulys, pasielkite kaip reikia, o ne kaip norite. Geras laikas dalykiniams ryšiams plėtoti. Puikiai derinsite malonumus ir naudą. Kolegos taps draugais, jei tik susitiksite su jais neutralioje aplinkoje. Būsite atviri ir paslaugus. Neįsiduokite, kad esate sutrikę. Ožiaragis, pastaruoju metu daug ką darėte gana impulsyviai. Vadovavotės racionaliais ir pernelyg pragmatiškais skaičiavimais. Laikas stabtelėti ir paklausyti, ką sako širdis. Darbe daug lems jūsų pozicija ir iniciatyva, nuo kurios gali priklausyti kitų žmonių likimas. Vandenis, draugai ir pažįstami dosniai dalys lengvabūdiškus patarimus. Pasistengkite laiku susivokti. Puikiai diena kurti ir gražinti namų aplinką, įgyvendinti svajones, pirkti paveikslus ar kitus puošybos elementus. Na ir žuvys, nebūkite atlapaširdžiai, pasaukokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Šiandien kaip tik ta diena, kai žinosite, kaip elgtis.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 0648 02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikukliniką.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai. Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 0688 77 44 46.
2: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656 92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pihtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Viro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšio su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos Krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą į savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. Savo duomenų centras yra įsikūręs Sasta staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo staklės, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektorija gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
0: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
1: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 0624-76-570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.

0: Reklama.
1: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06862081. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.

0: reklama.
1: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 415.
2: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
1: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: твоя, но оставайся на вид.
1: Ору прогнозе.
2: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
4: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais su automobiliu susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 9-osios horoskopai. Avinas – tai didėjančių baimių nerimo metas. Svarbu stiprinti sveikatą, daugiau lisėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui, niurumui. Jautis – slidus bus finansiniai reikalai, reikėtų vengti didelių pirkinių, neskolinti. Daug lems kantrybė ir gebėjimas rasti išeiti bendraujant su kolegomis. Neverta desperatiškai gelbėti beviltiškos padėties ir daryti neapgalvotų veiksmų. Dvyniai – diena pareikalaus netradicinio mąstymo, derėtų kūrybingai pažvelgti iškilusius darbo rūpešius, į išgirstas naujienas. Vėžys, iki pietų tinkamas metas bendrauti su valdininkais, derėtis dėl palankių sprendimų terminų. Draugai, nenorėdami nieko blogo, gali jus stipriai nuvilti. Tačiau nederėtų jūs smerkti ar visko imti giliai širdį. Liūtas, įvykiai klostosi ne taip, kaip tikėjotės, ypač jausmų srityje. Todėl gebėjimas žvelgti į sudėtingą meilės situaciją nešališkai padės išvengti aštresnių temų, konfliktų, nesibaigiančių ginčių. Mergelė. Būsite energingesni ir smalsesni. Jei neturėsite iš ankstinių nuostatų, intuityviai jausite. Jei jums meluoja, perprasite painias žaidimo taisyklės. Tai be jokios abejonės jums pasitarnaus. Tačiau pasistengite neprimesti kitiems savo valios ir nuomonės. Svarstyklės viską vertinsite pernelyg subjektyviai. Nepasiduokite klaidinančioms nuotaikoms. Nesiaiškinkite santykių. Profesinėje veikloje kuo labiau seksis, tuo nerealesnius ateities planus kursite. Skorpionas, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Šaulys. Pasielkite kaip reikia, o ne kaip norite. Geras laikas dalykiniams ryšiams plėtoti. Puikiai derinsite malonumus ir naudą. Kolegos taps draugais, jei tik susitiksite su jais neutralioje aplinkoje. Būsite atviri ir paslaugus. Neįsiduokite, kad esate sutrikę. Ožiaragis, pastaruoju metu daug ką darėte gana impulsyviai. Vadovavotės racionaliais ir pernelyg pragmatiškais skaičiavimais. Laikas stabtelėti ir paklausyti, ką sako širdis. Darbe daug lems jūsų pozicija ir iniciatyva, nuo kurios gali priklausyti kitų žmonių likimas. Vandenis, draugai ir pažįstami dosniai dalys lengvabūdiškus patarimus. Pasistenkite laiku susivokti. Puikiai diena kurti ir gražinti namų aplinką, įgyvendinti svajones, pirkti paveikslus ar kitus puošybos elementus. Narižuvys, nebūkite atlapaširdžiai, pasaukokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Šiandien kaip tik ta diena, kai žinosite, kaip elgtis.

0: реклама. Каркля Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, baldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09999. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Lietuvai pasitelkus kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad tai nėra neįprasta, o sustiprinta apsauga reikalinga reaguojant į galimas provokacijas. Jo teigimu stipresnė apsauga susijusi ir su incidentu Latvijoje, galimo papildomo mobilizacija Rusijoje ir tam tikromis prielaidomis, kad kai kas sieks išvengti mobilizacijos. Taip jis kalbėjo po to, kai Lietuvos kariuomenė nuo spalio 8-osios skiria apie 100 karių padėti valstybės sienos apsaugos tarnybai saugoti pasienį su Rusija. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas tai vadino prevenciniu žingsniu atsižvelgiant į viešą, nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Sprendimas dėl kariuomenės pasitelkimo sienos apsaugai priimtas po to, kai anksčiau šią savaitę mažiausiai 20 neteisėtų migrantų, vedami kaukėtų palydovų, bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Ši provokacija buvo demonstratyvi ir agresyvi. Vyriausia rinkimų komisija nuo spalio 14-osios nutraukė Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų narės Agnės Bilotaitės įgaliojimus Seime. Parlamentaro mandatą perleidžia ją keičiančiam Kęstučiui Masiuliui. Tokiam sprendimui ketvirtadienį pritarta bendru sutarimu. Apie pasitraukimą iš parlamento ir aktyvios politinės veiklos Bilotaitė pranešė trečiadienį, nurodžiusi, kad tokį sprendimą priėmė dėl asmeninių aplinkybių. Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia ir Pyhtisos vienuolynas, esantis kuriamajeje Rytų Viro apskrityje, pateikė skundus Europos žmogaus teisų teismų dėl įstatymo, įpareigojančio juos nutraukti ryšio su Maskva. Aukščiausio teismo patvirtintas įstatymas įpareigojo bažnyčią iki gruodžio 28-osios nutraukti administracinius ryšio su Maskva ir paskirti naują metropolitą. Jei ryšiai nebus nutraukti, vidaus reikalų ministras ketina kreiptis dėl priverstinio bažnyčios ir vienuolyno likvidavimo, teigė jų advokatas. Estijos Krikščionių stačiatikių bažnyčia, anksčiau vadinta Estijos Maskvos patriarchato stačiatikių bažnyčia, 2025 kovą į savo pavadinimo pašalino žodžius Maskvos patriarchatas ir tapo Estijos krikščionių stačiatikių bažnyčia. Tačiau vidaus reikalų ministerija nusprendė, kad šis žingsnis buvo simbolinis ir nepakankamas, nes pagal bažnyčios įstatus svarbiems sprendimams vis dar reikalingas Maskvos patriarcho Kirilo parašas. Pranešama, kad įvykusios drono atakos metu buvo apgadintas didelis Yandex duomenų centras Rusijos Rezanės srityje. Po pramonės teritorijoje kilo didelis gaisras. Yandex šį objektą apibūdina kaip didžiausią savo duomenų centrą, palaikantį įmonės paslaugas ir debesų infrastruktūrą. Savo duomenų centras yra įsikūręs Sasta staklių gamyklos teritorijoje. Ši įmonė gamina metalo pjovimo ir aukšto tikslumo CNC metalo apdirbimo staklės, naudojamas visoje Rusijos pramonėje, įskaitant gynybos pramonės, aviacijos ir kosmoso, naftos ir dujų bei sunkiosios technikos sektorius. Sasta teigia, kad jos gamybos kompleksą sudaro apdirbimo ir surinkimo cechai, liejikla bei mokslinių tyrimų ir plėtros renginiai, o jos įrangą naudoja Rusijos gynybos pramonės įmonės. Dėl savo vaidmens Rusijos gynybos sektorio gamykla nuo 2024 yra įtraukta į Jungtinės karalystės sankcijų sąrašą.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radio stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Sotus kąsnis įsikūrė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Esame lankstus, siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 8624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaimas.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai – saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai – efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas – garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
1: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas išregistravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06888 77 44 6. Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mekstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis, nuo asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai. 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88 arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį spalio 9-osios horoskopai. Avinas – tai didėjančių baimių nerimo metas. Svarbu stiprinti sveikatą, daugiau ilsėtis, nesivelti į supainiotas keistas istorijas, intrigas, nepasiduoti savęs gailėjimui, niurumui. Jautis – slidus bus finansiniai reikalai, reikėtų vengti didelių pirkinių, neskolinti. Daug lems kantrybė ir gebėjimas rasti išeitį bendraujant su kolegomis. Neverta desperatiškai gelbėti beviltiškos padėties ir daryti neapgalvotų veiksmų. Dvyniai – diena pareikalaus netradicinio mąstymo, derėtų kūrybingai pažvelgti iškilusius darbo rūpešius, į išgirstas naujienas. Vėžys, iki pietų tinkamas metas bendrauti su valdininkais, derėtis dėl palankių sprendimų terminų. Draugai nenorėdami nieko blogo gali jus stipriai nuvilti, tačiau nederėtų jūs smerkti ar visko imti giliai širdį. Liūtas, įvykiai klostosi ne taip, kaip tikėjotės, ypač jausmų srityje. Todėl gebėjimas žvelgti į sudėtingą meilės situaciją nešališkai padės išvengti aštresnių temų, konfliktų, nesibaigiančių ginčių. Mergelė. Būsite energingesni ir smalsesni. Jei neturėsite iš ankstinių nuostatų, intuityviai jausite, jei jums meluoja, perprasite painias žaidimo taisyklės. Tai be jokios abejonės jums pasitarnaus, tačiau pasistengkite neprimesti kitiems savo valios ir nuomonės. Svarstyklės viską vertinsite pernelyg subjektyviai. Nepasiduokite klaidinančioms nuotaikoms. Nesiaiškinkite santykių. Profesinėje veikloje kuo labiau seksis, tuo nerealesnius ateities planus kursite. Skorpionas, netinginiaukite, judėkite, bendraukite, dalinkitės idėjomis, ieškokite pritarimo. Šią dieną masių energija pozityvi, mažiau inercijos, dėl to lengviau rasti bendraminčių. Galima pradėti svarbius darbus, pasirašyti sutartis, puikiai seksis reikalai, kuriuose daug dinamikos ir veiksmo. Šaulys. Pasielkite kaip reikia, o ne kaip norite. Geras laikas dalykiniams ryšiams plėtoti. Puikiai derinsite malonumus ir naudą. Kolegos taps draugais, jei tik susitiksite su jais neutralioje aplinkoje. Būsite atviri ir paslaugus. Neįsiduokite, kad esate sutrikę. Ožiaragis, pastaruoju metu daug ką darėte gana impulsyviai. Vadovavotės racionaliais ir pernelyg pragmatiškai skaičiavimais. Laikas stabtelėti ir paklausyti, ką sako širdis. Darbe daug ką lems jūsų pozicija ir iniciatyva, nuo kurios gali priklausyti kitų žmonių likimas. Vandenis, draugai ir pažįstami dosniai dalys lengvabūdiškus patarimus. Pasistenkite laiku susivokti. Puikiai diena kurti ir gražinti namų aplinką, įgyvendinti svajones, pirkti paveikslus ar kitus puošybos elementus. Na ir žuvys, nebūkite atlapaširdžiai, pasaukokite asmeninį gyvenimą, neišleiskite iš rankų likimo siunčiamų galimybių, ką nors svarbaus pakeisti, darbą, gyvenamąją vietą ar partnerį. Šiandien kaip tik ta diena, kai žinosite, kaip elgtis.

0: Reklama.
1: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 87 49 31 8. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti, dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Eteryje žinios. Šią savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak Švietimo ministrės Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikinti mobili konsultacijų linija mokytams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietos išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6000 mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidentų rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidas švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą New Yorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
1: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Čia Market. Greita ir patogu.
1: Gėlių pasaulis. Glorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
2: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
3: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir megztukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilingam moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19 Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienį Eurolygos susitiko dvi visas pergalės iki šiol iškovojusios ekipos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Eurolyga skyrė baudą Kauno Žalgiriui, klubui iš sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynę su Pirėjo Olimpiakos klubu. Žalgiriui skirta 30 000 eurų bauda. Taip pat vieneriose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų. Tiesa, ši sankcija įsigalioti tik tuo atveju, jei Žalgirio rungtynėse būtų padarytas toks pats nusižengimas. Dėl šio plakato buvo kreiptas į policiją. Vilius Gaubas pratėsi sėkmingą pasirodymą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Braga Open. Vyrų vieneto varžybo 8-finalyje 21-erių lietuvis 5-7-7-6-7-4-6-2 įveikė 25-erių kroatą Duja Aidukovičių. Dvikova užtruko 2 valandas 40 minučių. 31-erių Lietuvos ledo ritulio rinktinės polės Paulius Gintautas užfiksavo 200 pelnytų įvarčių pasiekimą Norvegijos antrosios pagal pajėgumą lygos pirmenybėse. Neįlinį rezultatyvumą pademonstravęs Lietuvos ledo ritulininkas Haldano Komet klubo gretose 199 įvartį pelnė rugsėjo 23-ąją ir sulaukė begalės ir galių palaikymo žinučių bei raginimo mušti 200 įvartį. Gintautui prireikė 3 rungtynių, kad po tokio žiotažo vėl susiderintų taikiklį. Dvikovoje išvyko su Oslo Gruner ekipa Gintautas antro kėlinio pradžioje pelnė išlyginamai įvartį ir po trumpo jubiliejinio įvarčio šventimo per 10 minučių pridėjo dar 2.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
2: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Ilgametę patirtį Skandinavijoje ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 933.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos. Kim 6 dieną Kėdainių arenoje. Jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas. Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris 0699 80900. Facebook'o paskirta.

0: Malkona. Internetinė svetainė malkona.lt.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksiu. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Ditelšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: 60% žmonių negali 10 minučių kalbėti bent kartą nepamelavę.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Karklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose.
4: Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
5: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: eteryje žinios. Šią savaitę Švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak Švietimo ministerijos Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikianti mobili konsultacijų linija mokytams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietų. Išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6 tūkstančių mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidą švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą New Yorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
3: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636 09 99 9. Apie mus Facebook puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9 11 55.

0: Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda dvi dienas truksinti 40 pirmoji maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservo, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Penktadienį akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 19 valandos. Per praėjusią maisto banko akciją gyventojai paukojo daugiau kaip 316 tūkstančių vienetų maisto produktų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai sudarys galimybių verslui pasiekti naujas rinkas, sudaryti prekybos susitarimus. Taip jis kalbėjo Uostamiestyje susitikę su Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų nariais. Su verslo atstovais ministras aptarė šiemet atnaujintą Lietuvos prioritetinio eksporto ir inovacijų rinkų sąrašą, kuriuo siekiama valstybės pastangas sutelkti didžiausią potencialą Lietuvos verslui turinčias rinkas. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas po pateikimo ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, 12 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstami gruodžio 10-ąją. Kaip sakė pataisas pristatęs Tomas Martinaitis, bendrovės energijos grįstamo operatorius vadovybė turi prisimti atsakomybę, kad po 24 valandų elektra būtų atstatyta vartotojams, kuriems jos tiekimas nutrūktų dėl įvairių gamtos stichijų ar kitų veiksnių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Konkrečios kainos bus apskaičiuojamos įvertinus gaminančių vartotojų elektros tiekėjams sukeliamas sąnaudas ir jų teikiamą finansinę naudą visai elektros rinkai.
1: Verslo ir ekonomikos naujienos.

reklama. Geriausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalynė. Vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.

0: Vežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienį Eurolygoje susitiko dvi visas pergalės iki šiol iškovojusios ekipos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Eurolyga skyrė baudą Kauno Žalgiriui, klubu iš sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynę su prie Olympiakos klubu. Žalgiriui skirta 30 000 eurų bauda. Taip pat vieneriose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų. Tiesa, ši sankcija įsigaliotų tik tuo atveju, jei Žalgirio rungtynėse būtų padarytas toks pats nusižengimas. Dėl šio plakato buvo kreiptas į policiją. Vilius Gaubas pratęsė sėkmingą pasirodymą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Braga Open. Vyrų vieneto varžybų aštuntfinalyje 21 lietuvis 5-7-7-6-7-4-6-2 įveikė 25 kroatą Duja Aidukovičių. Dvikova užtruko 2 valandas 40 minučių. 31 Lietuvos ledo ritulio rinktinės polės Paulius Gintautas užfiksavo 200 pelnytų įvarčių pasiekimą Norvegijos antrosios pagal pajėgumą lygos pirmenybėse. Neįlinį rezultatyvumą pademonstravęs Lietuvos ledo ritulininkas Haldano Komet klubo gretose 199 įvartį pelnė rugsėjo 23-ąją ir sulaukė begalės ir galių palaikymo žinučių bei raginimo mušti 200 įvartį. Gintautui prireikė 3 rungtynių, kad po tokio žiotažo vėl susiderintų taikiklį. Dvikovoje išvykoje su Oslo Gruner ekipa Gintautas antro kėlinio pradžioje pelnė išlyginamąjį įvartį ir po trumpo jubiliejinio įvarčio šventimo per 10 minučių pridėjo dar 2.
0: Sporto naujienos.

0: Реклама.
1: Nereikalingi metalai ir viskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
2: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
3: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose. Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9, Telšiuose. Telefono numeris informacijai 06 57 84 376.
4: Radijo stotis XXL FM Klaipėdoje 95,3 FM bangų ruože.

0: Kalama.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužų pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687 85 364.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas – ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 0648-02323 ir apsilankyti adresu Išdinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: reklama.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkėmyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai, 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės, profesionalus maitinimas, puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Sodybą puošia medžio drožiniai. Siūlome įvairius sodybos nuomos variantus. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkėmis.
2: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 0688-77446.
3: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinė gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: eteryje. Žinių švietimo mokslo ir sporto ministerija planuoja pristatyti mobiliją pirminės teisinės ir psichologinės pagalbos liniją. Pasak švietimo ministrės Ramintos Popovienės, čia konsultacijos pedagogams bus teikiamos kiekvieną darbo dieną po 4 valandas. Ministrės vertinimu, kasdien veikianti mobili konsultacijų linija mokytams galėtų padėti spręsti ir mobingo problemas, jei tokių esama. Birželį Popovienė pristatė parengtą 2026-2028 priemonių planą, skirtą pritraukti pedagogų ir jiems darbo vietose išlaikyti. Ministerijos planuose lankstesnės įsidarbinimo ir karjeros sąlygos mokyklose, taip pat ir psichologinės bei teisinės pagalbos linijos įsteigimas. Ministerija skaičiuoja, kad per 5 metus Lietuvoje gali trūkti iki 6 tūkstančių mokytojų. Daugiausiai trūksta matematikos, užsienio kalbų, lietuvių kalbos, chemijos, fizikos pedagogų. Aplinkos ministerija siūlo skirti 11 milijonų eurų paramą įmonėms netaršiems automobiliams įsigyti. Ministerija teikia derinti tai numatantį ministrės Ievos Andriulaitytės įsakymą. Didžiausia galima projekto finansuojama dalis negali sudaryti daugiau kaip 30% didelėms, 50% vidutinėms ir 60% mažoms įmonėms tinkamų finansuoti išlaidų. Finansavimas nebus skiriamas transporto priemonėms registruotoms ne Lietuvos teritorijoje. Lėšos bus skirtos iš aplinkos ministerijos administruojamos klimato kaitos programos. Projektus administruos aplinkos projektų valdymo agentūra. Švietimo profesinės sąjungos paragino rengti naujas didelio masto demonstracijas moksleivių protestams Prancūzijoje neslopstant ir keliant nuogastavimų dėl platesnio socialinio nepasitenkinimo protrūkio visoje šalyje. Likus vos 7 mėnesiams iki prezidento rinkimų, moksleiviai ir studentai protestuoja dėl prastų mokymosi sąlygų, pavaduojančių mokytojų trūkumo, apleistų mokyklų pastatų ir pernelyg apkrautų tvarkaraščių. Per televiziją kreipdamasis į visuomenę ministras pirmininkas pažadėjo protestuojantiems moksleiviams pagerinti mokymosi sąlygas. Tačiau atmetė jų reikalavimą gerokai padidinti išlaidą švietimui. Švietimo profesinės sąjungos reikalavo papildomai skirti 10 milijardų eurų. Prancūzijai sunkiai sekasi mažinti didelę valstybės skolą, todėl vyriausybė rengia taupimo biudžetą. Niujorke stovintis legendinis Chrysler dangoraižis pagaliau rado pirkėją. Viena Jungtinių Amerikos valstijų nekilnojamo turto bendrovė pranešė apie šio pastato įsigijimą. Naujieji savininkai žada atlikti plataus masto Art Deco stiliaus pastato rekonstrukciją. 1930-aisiais atidarytas Chrysler dangoraižis ilgą laiką buvo modernumo simbolis, tačiau pastaruosius kelerius metus jo ateitis buvo neaiški. Dabar komercinė nekilnojamo turto valdytoja kartu su kitais investuotojais planuoja skirti 235 milijonus. Jungtinių Amerikos valstijų dolerių pastato vidaus ir išorės atnaujinimui. Investuotojai taip pat mokės nuomą Niujorko koledžui Cooper Union, kuriam priklauso žemė po Chrysler dangoraižiu. Šis susitarimas yra 150 metų trukmės žemės nuomos sutarties dalis. Tikslas – užtikrinti, kad pastatas galėtų sėkmingai konkuruoti su šiuolaikiškesniais miesto dangoraižiais.
1: Orų prognozė.
0: Penktadienį daug kur šils iki 9-13 laipsnių. Šeštadienį vis dar protarpiais lietus. Naktį vės iki 6-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių. Sekmadienį protarpiais daug kur palis. Naktį vės iki 8-11, dieną šils iki 11-15 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL

0: Реклама.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631-61358. Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Radijo stotis XXL.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda 2 dienas truksinti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies. Konservo, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Penktadienį akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 19 valandos. Per praėjusią maisto banko akciją gyventojai paukoja daugiau kaip 316 tūkstančių vienetų maisto produktų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pirmininkavimas Europos Sąjungos tarybai sudarys galimybių verslui pasiekti naujas rinkas, sudaryti prekybos susitarimus. Taip jis kalbėjo Uostamiestyje susitikę su Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų nariais. Su verslo atstovais ministras aptarė šiemet atnaujintą Lietuvos prioritetinio eksporto ir inovacijų rinkų sąrašą, kuriuo siekiama valstybės pastangas sutelkti didžiausią potencialą Lietuvos verslui turinčias rinkas. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas po pateikimo ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, 12 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstami gruodžio 10-ąją. Kaip sakė pataisas pristatęs Tomas Martinaitis, bendrovės energijos skirstymo operatorius vadovybė turi prisimti atsakomybę, kad po 24 valandų elektra būtų atstatyta vartotojams, kuriems jos tiekimas nutrūktų dėl įvairių gamtos stichijų ar kitų veiksnių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Konkrečios kainos bus apskaičiuojamas įvertinus gaminančių vartotojų elektros tiekėjams sukeliamas sąnaudas ir jų teikiamą finansinę naudą visai elektros rinkai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
2: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0 622 27 553.

0: Реклама.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipsomontuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
2: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5.
3: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijos tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11933.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesų

0: Реклама. Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
1: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
3: Atsibodo senas automobilis, o gal laikas atsinaujinti? Tau padės UAB Transvista. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų, tad tikrai išsirinksi. Užsuk Mažeikių gatvė 14D Telšiai arba autoplius.lt pasvirasis brūkšnelis Transvista. Transvista – jūsų patikimas partneris kelyje.

0: Prie kavos puodelio.
1: Atsisakęs alkoholio bei cigarečių ir pakeitęs juos sveika mityba ir reguliariu sportu, visų vėžių riziką sumažintum 30%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Berklė Production pristato Sub Halloween 26. Spalio 31-ąją Tauragės arenoje Flying Saucer Gang, Jauti, Omerta, Pijus Opera, Proflame, McLeod, Švininiai Šarvai ir CJ. Ateik su Halloween įvaizdžiu, bilietai įsigysi pigiau. Bilietai, bilietai.lt.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
3: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686-20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook paskyra Dronga Laiptai Baldai.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinį žingsnį atsižvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimo planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Tą pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teigdamas, jog net ir neprasidės mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1-osios mokytojų pagalbos su mokiniais specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvę pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų skrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27 vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobilio ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos savito. Per pastarę parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
4: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Cholesterolis tyliai kaupiasi, kol vieną dieną tampa problema. Belalab – raudonieji mėlių ryžiai su juoduoju česnaku, astaksantinu bei vitaminais B6 ir B12, kai svarbus cholesterolio balansas, širdies veikla ir kasdienė energija. Rinkite sprendimą, kuriuo galima pasitikėti. Atraskite kokybę apgalvotą iki smulkmenų. Belalab.lt

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijos stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 06739 111 55.

0: verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Visoje Lietuvoje penktadienį prasideda dvi dienas truksinti 41 maisto banko akcija, per kurią gyventojai bus kviečiami aukoti ilgiau galiojančių maisto produktų sunkiau gyvenantiems žmonėms. Organizacijos duomenimis akcija vyks 374 parduotuvėse, 70 miestų ir miestelių, joje dalyvaus beveik 7000 savanorių. Maistą savo globojamiems žmonėms rinks 199 nevyriausybinės organizacijos ir 40 maisto banko skyrių bei padalinių. Gyventojai kviečiami aukoti mėsos ir žuvies konservo, aliejaus, makaronų, kruopų, miltų, cukraus bei kitų ilgiau galiojančių maisto produktų. Organizacija šį kartą ypač prašo aukoti mėsos ir žuvies konservų bei aliejaus, kurių paramos gavėjams itin trūksta. Penktadienį akcija vyks nuo 15 iki 20 valandos, šeštadienį nuo 10 iki 19 valandos. Per praėjusią maisto banko akciją gyventojai paukojo daugiau kaip 316 tūkstančių vienetų maisto produktų. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad Lietuvos pirmininkavimas ES tarybai sudarys galimybių verslui pasiekti naujas rinkas, sudaryti prekybos susitarimus. Taip jis kalbėjo Uostamiestyje susitikęs su Klaipėdos prekybos pramonės ir amatų rūmų nariais. Su verslo atstovais ministras aptarė šiemet atnaujintą Lietuvos prioritetinio eksporto ir inovacijų rinkų sąrašą, kuriuo siekiama valstybės pastanga sutelkti didžiausią potencialą Lietuvos verslui turinčias rinkas. Seimas spręs ar sutrumpinti elektros tiekimo sutrikimų kompensavimo slenkstį iki 24 valandų. Dabar kompensacijos priklauso, jei vartotojai elektros neturi ilgiau nei 72 valandas, o nuo kitų metų įsigalios 48 valandų terminas. Už tokias elektros energetikos įstatymo pataisas po pateikimo ketvirtadienį balsavo 57 Seimo nariai, 12 susilaikė. Toliau pakeitimai bus svarstami gruodžio 10-ąją. Kaip sakė pataisas pristatęs Tomas Martinaitis, bendrovės energijos grįstamo operatorius vadovybė turi prisimti atsakomybę, kad po 24 valandų elektra būtų atstatyta vartotojams, kuriems jos tiekimas nutrūktų dėl įvairių gamtos stichijų ar kitų veiksnių. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba patvirtino tvarką, pagal kurią bus apskaičiuojamas gaminančių vartotojų finansinis poveikis elektros tiekėjams rinkai. Remiantis šiais skaičiavimais bus nustatoma, kokią tiekėjams kompensuojamų sąnaudų dalį turės padengti visi elektros vartotojai, o kokią patys gaminantys vartotojai. Konkrečios kainos bus apskaičiuojamos įvertinus gaminančių vartotojų elektros tiekėjams sukeliamas sąnaudas ir jų teikiamą finansinę naudą visai elektros rinkai.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonių fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.

0: sporto naujienos.
1: Ketvirtadienį Eurolygoje susitiko dvi visas pergalės iki šiol iškovojusios ekipos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė Šarūno Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahce komanda. Turkijos klubas išvykoje 74-92 turėjo pripažinti Atėnų Panathinaikos pranašumą. Eurolyga skyrė baudą Kauno Žalgiriui, klubu iš sirgalių iškeltą plakatą su svastikos simboliu per rungtynes su prie Olympiakos klubu. Žalgiriui skirta 30 tūkstančių eurų bauda. Taip pat vieneriose rungtynėse Žalgirio arenoje sirgalių gali būti 20% mažiau nei yra vietų. Tiesa, ši sankcija įsigalioti tik tuo atveju, jei Žalgirio rungtynėse būtų padarytas toks pats nusižengimas. Dėl šio plakato buvo kreiptas į policiją. Vilius Gaubas pratėsi sėkmingą pasirodymą Portugalijoje vykstančiame ATP Challenger serijos turnyre Braga Open. Vyrų vieneto varžybo aštuntfinalyje 21 lietuvis 5-7-7-6-7-4-6-2 įveikė 25 kroatą Duja Aidukovičių. Dvikova užtruko 2 valandas 40 minučių. 31 Lietuvos ledo ritulio rinktinės polės Paulius Gintautas užfiksavo 200 pelnytų įvarčių pasiekimą Norvegijos antrosios pagal pajėgumą lygos pirmenybėse. Neįlinį rezultatyvumą pademonstravęs Lietuvos ledo ritulininkas Haldano Komet klubo gretose 199 įvartį pelnė rugsėjo 23-ąją ir sulaukė begalės ir galių palaikymo žinučių bei raginimo mušti 200 įvartį. Gintautui prireikė 3 rungtynių, kad po tokio žiotažo vėl susiderintų taikiklį. Dvikovoje išvykoje su Oslo Gruner ekipa Gintautas antro kėlinio pradžioje pelnė išlyginamai įvartį ir po trumpo jubiliejinio įvarčio šventimo per 10 minučių pridėjo dar 2.
0: Sporto naujienos.

0: Reklama.
1: Damada – superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada – įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai – 0657-84-376.
2: Automatinių pavarų dėžio lyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 0629-33492. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.

0: orų.
1: Visgi saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių. 14 laipsnių.

0: Реклама.
1: Brangiai superkame visų būtit parkingi, daužti, su defektais, surudyje, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai. 06 88 77 44 6.
2: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, naudotų švino akumuliatorius, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi Šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 318. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos.
3: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 06 56 92 671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.
1: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06 48 02 23 23 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.

0: Prie kavos puodelio.
1: 60% žmonių negali 10 minučių kalbėti bent kartą nepamelavę.
0: Prie kavos puodelio.

0: Reklama.
1: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stogeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustimas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 06 09 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10, Telšiuose.
2: Planuojate vestuves, krikštynas, jubiliejų ar kitą jūsų šeimai svarbią šventę? Ieškote, kur sutalpinti nuo 30 iki 120 žmonių? Lobos vienkiemis. Graži ir išpuoselėta aplinka, patogus mėgamieji, pirtis, kubilas ir aktyvus laisvalaikis laukia jūsų. O bet kokiu oru ir metų laiku kvieskite draugus praleisti laiką mūsų pirties namelyje, kur talpiname iki 15 svečių. Dėl sodybos apžiūros ir rezervacijos teiraukitės telefono numeriu 06 24 76 570. Sodybos adresas Sedos gatvė 11, Luobos kaime. Apie mus Facebook paskyroje Luobos vienkiemis. Gražiausi prisiminimai ir akimirkos. Jūsų Luobos vienkiemis.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Specializuota mokyklinių uniformų parduotuvė Telšiuose kviečia apsilankyti. Pas mus įsigysite mokyklinių kostiumų, švarkelių, džemperių ir mėgstukų, polo marškinėlių, maikučių, mokyklinių sarafanų, sijonukų, kelnių ir visko, ko reikia stilinga moksleiviui. Įvairūs dydžiai nuo mažiausio pirmokiuko iki suaugusio gimnazisto. Dedame spaudą, siuvinėjame jūsų mokyklos atributiką. Drabužių taisimas pagal jūsų kūno liniją. Kviečiame apsilankyti adresu Sedos gatvė 19, Telšiuose. Internetinėje parduotuvėje prekes galite užsakyti bet kuriuo paros metu. Mokyklinės uniformos.lt.

0: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martinas Katelinas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinį žingsnį atsižvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Ta pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teikdamas, jog net ir neprasidės mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1-osios mokytojų pagalbos su mokiniu specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvę pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų įskrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27-ose vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų, mobilio ryšio operatorių, elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos savito. Per pastarę parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt-Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.
4: Grupė 2 Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
5: Komerciją.
1: Tik čia Market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia Market. Greita ir patogu.
3: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Reklama. Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
1: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Sotus kąsnis įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06 77 555 15. Naujienas ir meniu stebėkite Facebook paskyroje Sotus kąsnis.
4: Radijo stotis XXL FM.

0: Реклама.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipsomontuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5.
4: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
3: Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11 9.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus. Dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Здесь йоу!
1: Радио 100XXL FM.
2: Реклама.
3: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
4: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinio bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo ruf pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis. Anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06998080900. Feisbuko paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
6: Transvista – didžiausia naudota automobilių aikštelė Žemaitijoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vietoje, o papildymai atvyksta kas savaitę. Automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime tvarkyti visus reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Padėsime visais automobilių susijusiais klausimais, prieš ir po pirkimo. Atvyk bandomajam važiavimui ir išsirink savo naują

automobilį jau šiandien. Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba apsilankyk autoplius.lt /transvista. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: Prie kavos puodelio.
1: SMS rašymas vairuojant padidina avarijos riziką 2300%.
0: Prie kavos puodelio.

0: Реклама.
1: Каркля Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pius Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvės 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Atveškite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transporto su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mūsų atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 06878 85364.

0: eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog sprendimas pasitelkti kariuomenę pasienio su Rusijos Kaliningrado sritimi apsaugai priimtas konsensusu siekiant apsidrausti prieš galimas provokacijas. Anot prezidento, pastaruoju metu Europos Sąjungos ir NATO šalyse suintensyvėjo hibridinės operacijos. Jis taip pat išskyrė šią savaitę Latvijoje įvykusį incidentą, kuomet mažiausiai 20 neteisėtų migrantų vedami kaukėtų palydovų bandė kirsti Latvijos ir Baltarusijos sieną. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kariuomenės pasitelkimą vadino prevencinį žingsnį atsižvelgiant į viešą nežvalgybinę informaciją, jog Rusijoje po valstybės dūmos rinkimų planuojama mobilizacija, nors grėsmės lygis pasienyje nepadidėjęs. Ta pabrėžė ir Gitanas Nausėda, teigdamas, jog net ir neprasidės mobilizacija, Rusijos gyventojai masiškai traukiasi į kitas valstybės. Kariuomenė su valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais patruliuos pasienio užkardų teritorijose. Pagal poreikį gali būti pasitelkiami mobilūs patruliai, mobiliai stebėjimo postai ir karo policijos ekipažai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad kitais metais mokytojų atlyginimai didės 7,56%, tam iš valstybės biudžeto papildomai prireiks 245 milijonų eurų. Tokius skaičius praėjusią savaitę skelbė ir švietimo mokslo ir sporto ministerija. Įgyvendinant vyriausybės programą ir įsipareigojimus nustatytos kolektyvinėse sutartyse su profesinėmis sąjungomis yra numatyta, kad nuo 2027 sausio 1-osios mokytojų pagalbos su mokiniu specialistų švietimo įstaigų vadovaujančių darbuotojų mokslo ir studijų institucijų darbuotojų darbo užmokestis turi augti ne mažiau kaip 5%, sparčiau už prognozuojamą kitų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimą. Lenkijos oro erdvė pernai pažeidusiuose Rusijos dronuose prokurorai rado lenkiškų SIM kortelių. Prokurorai patvirtino, kad 2025-aisiais naktį iš rugsėjo 9-osios į 10-ąją į Lenkijos oro erdvę virš kelių regionų skrido daugiau kaip 30 Rusijos Gerbera tipo dronų. Nukritusio arba Lenkijos kariuomenės numuštų dronų nuolaužų rasta 27 vietose. Tyrimo kryptis dėl to, ar šios SIM kortelės buvo pavogtos ar įgytos neteisėtai, lieka įslaptinta. Prokurorams nepavyko nustatyti, kas asmeniškai buvo atsakingas už dronų nukreipimą į Lenkijos oro erdvę. Dėl šios priežasties tyrimas, kurio didžioji dalis atlikta konfidencialiai, buvo nutrauktas. Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad Lenkijos kariuomenės atsakas į incidentą buvo tinkamas ir atitiko galiojančias procedūras. Rusijoje įvyko didelio masto interneto paslaugų sutrikimas. Sutriko Rusijos bankų paslaugų interneto platformų mobilio ryšio operatorių elektroninių parduotuvių ir Rusijos geležinkelio paslaugų veikla. Daugiausiai skundų sulaukta dėl platformos savito. Per pastarę parą užregistruota daugiau kaip 14 tūkstančių pranešimų. Daugiausiai problemų fiksuojama Sankt Peterburge ir Maskvoje. Sutrikimai prasidėjo po atakos prieš Yandex duomenų centrą Rezanės srities Sasovo mieste, kur kilo gaisras. Dėl atakos taip pat sutriko autobusų bilietų pardavimas internetu Maskvos srityje. Be to, vartotojai pranešė apie problemas, bandant pasiekti Rusijos žiniasklaidos priemonių interneto svetainės. Kai kurių svetainių nepavyko pasiekti net naudojantis virtualiuoju privačiuoju tinklu.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis. Kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis. Popietė šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.
3: Reklama.
0: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 06-686-20-891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu. Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
4: Brangiai superkame visų markių automobilius. Automobiliai gali būti tvarkingi, daužti, su defektais, surūdiję, nevažiuojantys, nebereikalingi, be techninės apžiūros ar draudimo. Automobilius pasiimame patys iš reikiamos vietos. Padedame sutvarkyti dokumentus, išrašome pažymas iš registravimui. Mokame visą sumą iš karto, dirbame be išeiginių. Telefono numeris informacijai 06-88-77-44-6.
0: Auto. automatinių pavarų dėžių alyvos keitimas Telšiuose. Ieškote patikimos vietos savo automobiliui? Mes pasirūpinsime jūsų automatinę pavarų dėžę profesionaliai ir saugiai. Atliekame alyvos variklio reduktorių ir paskirstimo dėžės keitimą. Darbus atliekame su profesionalia įranga. Lauksime jūsų adresu Pramonės gatvė 17A Telšiai. Informacija ir registracija telefono numeriu 06293349. Rūpinkite savo automobiliu. Leiskite pavarų dėžiai dirbti sklandžiai.

Skambėkite visoje Žemaitijoje su radijo stotimi XXL FM. Telefono numeris informacijai 0673 9111 55.

0: Реклама.
1: Itališko stiliaus moteriškų drabužių parduotuvė Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
3: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turintys specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275553.
4: Metalo supirktuvė APK Telšiuose. Superka geriausiamis kainomis juodojo ir spalvotojo metalo laužą, automobilius, automobilių kėbulus, kabelius, metalinės konstrukcijas, naudotų švino akumuliatorius, įvairią metalinę įrangą ir jos sudedamasias dalis. Išrašome pažymas, sažiningai ir skaidriai nustatome metalo rūšį, pastatome konteinerius, didesnius kiekius, išvežame savo transportu iš jūsų nurodytos vietos. Metalo supirktuvė įsikūrusi šiaurinės gatvėje 6 Telšiuose. Dirbame nuo 8 iki 17 valandos darbo dienomis, šeštadieniais iki 14 valandos. Telefonų numeris informacijai 06 87 49 31 8.

0: reklama.
1: Įmonė Mažoji bendrija šildymo sistemos profesionaliai montuoja, parduoda ir aptarnauja pagrindinės šildymo bei vėsinimo sistemas. Kondicionieriai, šilumos siurbliai, dujiniai katilai, montavimas, pardavimas, aptarnavimas. Šilumos siurbliai, oras-oras, oras-vanduo, ekonomiška bei ekologiška šiluma jūsų namams. Dujiniai katilai, saugus, modernus ir visiškai automatizuotas patalpų šildymas. Kondicionieriai, efektyvus vėsinimas vasarą ir papildomas šildymas rudenį. Montavimo darbus atlieka ilgametę patirtį turinti specialistai. Pilnas aptarnavimas, garantinis ir pogarantinis remontas. Nemokama konsultacija telefono numeriu 0622275533.
2: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys, išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.
3: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
4: Neturi stogo? Geriausias sprendimas jūsų namams – Simo stogai. Prekyba stogų dangomis, lietaus sistemomis, segmentinėmis tvoromis, tvoralentėmis ir visais reikalingais priedais. Dengiame, renovuojame stogus, patariame, paskaičiuojame sąmatas. Taip pat prekyba polikarbonato dangomis, pavėsinėms, fasadams, stokeliams ir terasoms. Suteikiama net 10 metų garantija. Lakštų supjaustymas pagal jūsų poreikius. Telefono numeris informacijai 0609 71 88 88, arba atvykite ir pasimkite adresu Mažeikių gatvė 10 Telšiuose.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: reklama.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk Čia Market. Greita ir patogu.
3: Profesionalios odontologų paslaugos, moderni įranga ir naujausi gydymo metodai. Telšiuose odontologijos klinika, Streikų odontologijos namai. Išskirtinis dėmesys kiekvienam pacientui. Jauki aplinka, kur jausitės lyg namuose. Mūsų tikslas ne tik gydyti, bet ir kurti patirtį, kuri įkvepia šypsotis. Kviečiame registruotis nemokamai konsultacijai 06480-02323 ir apsilankyti adresu Iždinės gatvė 5A Telšiuose. Daugiau informacijos apie mus interneto svetainėje streikuklinika.lt arba Facebook paskyroje Streikų odontologijos namai.
4: Damada superka naudotus automobilius Telšiuose. Pasiimame patys. Išrašome dokumentus kompensacijai gauti dviračiams, paspirtukams. Prekiaujame įvairių automobilių naudotomis detalėmis. Įmonė Damada.

įsikūrusi adresu Šiaurinės gatvė 9 Telšiuose. Telefono numeris informacijai 0657 84 376.

0: Prie kavos puodelio.
1: Atsisakęs alkoholio bei cigarečių ir pakeitęs juos sveika mityba ir reguliariu sportu, visų vėžių riziką sumažintum 30%.
0: Prie kavos puodelio.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Reklama.
1: Atvežkite mums metalą ir susikraukite savo naują kapitalą. Konversas, įsikūręs pramonės 9A Telšiuose, itin aukštomis kainomis iš įmonė fizinių asmenų superka juodojo ir spalvoto metalo laužą bei katalizatorius. Siūlome aukščiausias metalo laužo supirkimo kainas, kokybišką ir profesionalų aptarnavimą. Tiekime konteinerius klientams. Išvežame sukauptą metalo laužą savo transportu su hidromanipuliatoriumi. Nemokamai nuomojame priekabą metalo laužui pas mus atvežti. Atsiskaitome grynaisiais arba pavedimu. Telefono numeris informacijai 0687853364.
2: Kostiumai, įvairiausi marškiniai, megztukai, jaukus bliuzonai, jaunatviški džinsai, paltai, kokybiškos striukės, avalinė. Vyriško rūbų parduotuvė Rubinas kviečia visus vyrus atrodyti stilingai ir madingai. Prekiaujame nestandartiniais didesnio dydžio vyriškais rūbais. Atliekame rūbų taisymą, trumpinimą, siaurinimą pagal jūsų kūno linijas. Stilingų vyriškų rūbų parduotuvė Rubinas laukia jūsų Telšiuose, Respublikos gatvė 23. Rubinas – teisingas jūsų pasirinkimas. Apsilankykite pas mus ir visada atrodysite stilingai.
1: Skandinavika garantuoja saugų jūsų kelionės tikslą. Siuntų pristatymą Lietuva, Švedija, Norvegija, Lietuva. Vežame paprastas siuntas, maldus, pirtis, automobilius, didelius nestandartinius krovinius. Siuntos surinkamos kiekvieną trečiadienį ir atvežamos į vietą penktadienį, šeštadienį. Telefono numeris informacijai 0636-09999. Apie mus Facebook'o puslapyje. Siuntos į Norvegiją, Skandinaviką. Skandinaviką. Visada rasime jums tinkamą sprendimą.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos. Tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone atidarytas gynybos inovacijų centro bandymo poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivų sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymo poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Prancūzijoje tęsiantis riaušėms dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių. Padėtis Liežo mieste paaštrėjo prieš kelias dienas, kai iš pradžių daugiausiai vykę taikūs moksleivių protestai peraugo į riaušes. Riaušininkai kelio gaisrus apšaudo policiją fejerverkais. Jų taikiniai atsidūrė ir nieko dėtos parduotuvių vitrinos. Policija pastarosiomis dienomis sulaikė per 100 žmonių. Ar neramumus kelia tik moksleiviai, pasakyti sunku, bet dauguma riaušininkų atrodo jauni. Protestų priežastys panašios kaip ir kaimininėje Prancūzijoje. Moksleiviai teigia, kad klasės yra perpildytos, sunku įsigyti knygų, pratybų sąsiuvinių ir kitų dalykų, būtinų mokyklai. Širsta ir dėl to, kaip prancūzakalbė Belgijos regiono valdžia pakėlė studijų universitetuose kainą nuo 800 iki 1200 eurų per metus. Moldova ir Rumunija sujungsinti naują elektros perdavimo liniją, į kurios tiesimą investuos Jungtinės valstijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir jo rėmėjai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas puikuotųsi visur, nuo paminklų iki banknotų, tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Naujoji 400 kW elektros linija sujungsinti Moldovą su kaimininė Europos Sąjungos narė Rumunija ir gausinti 130 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinių valstijų finansavimą vadinsis Trump Liberty Line. Naujosios elektros linijos ilgis Moldovoje sieks maždaug 70 km, o jos tiesimas turėtų būti baigtas 2032-aisiais.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: reklama.
1: Grupė Du, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt.
2: Ilgametę patirtį turinti gamybos įmonė Dronga pagal individualius užsakymus sukurs ir pagamins virtuvės baldus ir visus kitus korpusinius baldus, medinius laiptus, duris ir grindjuostes. Telefono numeris užsakymams ir informacijai 0686 20891. Gaminių pavyzdžius rasite internetinėme puslapyje dronga.eu, Facebook'o paskyra Dronga laiptai baldai.
3: Itališko stiliaus moteriškų Milena Boutique Telšiuose. Kviečia apsilankyti, siūlome eleganciją, kokybę ir naujausias mados tendencijas tiesiai iš Italijos. Milena Boutique – itališkas stilius už prieinamą kainą. Lauksime visų Respublikos gatvėje 2, Telšiuose, pačiame miesto centre prie Turgaus aikštės. Nepraleiskite geriausių pasiūlymų Facebook paskyroje Milena Boutique.
2: Įmonė Grunera siūlo kokybiškus grindų dangos, parketo, laminato ir parketlenčių klojimo darbus. Montuojame vidaus ir lauko duris, visų tipų grindjuostes. Atliekame įvairių korpusinių baldų bei virtuvės komplektų surinkimą ir montavimą. Dirbame atsakingai, tausojame jūsų laiką. Dėl kainų ir terminų susisiekite telefono numeriu 0631 61358.

0: Реклама.
1: Сутус Каснис įsikūręs Minijos gatvė 4 Plungėje, policijos pastate. Tai puikiai vieta ieškantiems sotaus ir kokybiško maisto. Firminiai mėsainiai, kebabai ir įvairūs kiti užkandžiai. Maisto užsakymas Plungėje telefono numeriu 06-77-555-15. Naujienas ir menius stebėkite Facebook paskyroje Sotus Kasnis.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
3: Gėlių pasaulis, kur kiekvienas žiedas prisideda prie jūsų istorijos. Gėlių pasaulis siūlo platų asortimentą. Nuo skintų ir vazoninių gėlių iki dirbtinių. Dekoratyvinių suvenyrų, žvakių ir dovanų dėžučių. 16 parduotuvių visoje Lietuvoje laukia jūsų, kad padėtų atrasti tai, kas puikiai papildys jūsų erdvę. Mūsų komanda pasiruošusi jums padėti išsirinkti gėles, o jei planuojate šventę, mes sukursime nepakartojamą puokštę, kad jūsų akimirka būtų dar ypatingesnė. Apsilankykite gėliupasaulis.lt ir atraskite savo mėgstamiausias gėles bei dekoracijas.
4: Parabolė Kaune, Telšiuose, Plungėje ir Raseiniuose. Greitas šviesolaidinis internetas iki 2500 megabitų per sekundę. Išmani HD namų televizija. Vaizdo stebėjimo apsauga. Greitas klientų aptarnavimas. Kokybiškos paslaugos už gerą kainą. Adresus, naujienas, akcijas, pasiūlymus rasite internetinėje svetainėje parabolė.lt.
5: Radijo stotis XXL.

0: Реклама.
1: BB Project ieško ne šiaip darbininkų, o tikrų meistrų, gipso montuotojų, stalių, baldžių. Dirbam Olandijoje, bet ne tulpių laukuose, o laivuose. 6 savaitės darbo, 2 savaitės poilsio, 4000 eurų per mėnesį. Kelionė apmokėta, nuoma apmokėta. Gyveni kambaryje vienas, jokių knarkiančių kolegų. Įrankiai ir rūbai paruošti, tik imk ir dirbk. Susisiek telefono numeriu 0616 45 86 5. Įmonė įsikūrusi adresu Telšių gatvė 2, 3 aukštas, Plungėje.
2: Nereikalingi metalai ir buitinė technika užvertė jūsų sandėliuką. Paverskite chaosą tvarka. Atiduokite senus daiktus į EMP supirktuves ir gaukite atlygį. Laukime jūsų ir šeštadieniais. Daugiau informacijos 1806 arba emp.lt.
3: Nestandartinių baldų gamybos įmoniai Nesto baldai Telšiuose. Reikalingas baldžius. Pastovus darbas, konkurencingas atlyginimas, gera komanda. Jeigu esi propnus, skombink telefono numeriu 0622 45 41 5. Ilgametę patirtį Skandinavijoje turinti įmonė ieško plataus profilio statybininkų Švedijoje. Šiuo metu reikalingi gipso montuotojai, staliai, stogdengiai. Mes jums siūlome laiku mokamą atlyginimą nuo 17 iki 21 euro prieš mokesčius. Nemokamą apgyvendinimą ir kelionę, švedišką darbo sutartį ir puikų kolektyvą. Dėl platesnės informacijos kreiptis telefono numeriu 0684 11933.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

0: Реклама.
1: Pašėlės Helovino parkas Taurų parke Tauragėje nuo spalio 10-osios iki lapkričio 8-osios. 7 atrakcionai ir Helovino parkas tik už 18 eurų. Daugiau informacijos internete atrakcionada.lt.
2: Kalėdos Kėdainiuose. Gruodžio 26 dieną Kėdainių arenoje jūsų lauks Sandra ir Viktoras su gyvo garso grupe. Renginį ves ir savo gražiausias dainas dovanos atlikėja Laisva. O vakarą dar labiau įkaitins grupė Bernužėliai su gyvo garso grupe. Gruodžio 26 dieną Kalėdos Kėdainių arenoje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Įmonė Malkona siūlo savo paslaugas. Nuomoja 60 kubinių metrų statybinius konteinerius visoje Žemaitijoje. Statybinių bei kitų rūšių atliekų išvežimas. Latakų nuoma iki 14 metrų aukščio statybinėms atliekoms išpilti. Atlieka krovinių pervežimus bei iškraustimo darbus. Prekiauja aukštos kokybės beržo RUF pjuvenų briketais. Granulėmis. Skaldyta mediena. Durpėmis.

0: anglimi. Perkant didesnius kiekius, pristatymas nemokamas. Įmonės adresas – Pramonės gatvė 19D, Telšiuose. Telefono numeris – 06 99 80 900. Facebook'o paskyra – Malkona. Internetinė svetainė – malkona.lt.
1: Transvista – viena didžiausių naudotų automobilių aikštelių Žemaitijoje ir visoje Lietuvoje. Turime daugiau nei 100 automobilių vienoje vietoje, o papildymai atvyksta kiekvieną savaitę. Mūsų automobiliai įvairių markių, modelių, spalvų ir kainų. Tad tikrai išsirinksi. Esant poreikiai, padėsime sutvarkyti reikiamus dokumentus ir praeisime techninę apžiūrą. Norite atsinaujinti ir dar nepardavėte savo seną automobilio? Nebėda. Nupirksime jūsų seną ir padarysime nuolaidą naujam. Užsuk Mažeikių gatvė 14 Telšiuose arba autoplius.lt /transvista. Telefono numeris informacijai 8639 371 71. Transvista – jūsų naujos kelionės pradžia.

0: реклама.
1: Каркля Продакшн пристато. Саб Хеллоуін 26. Спалю 31-ąją Tauragės arenoje. Flying Saucer Gang. Jauti. Omerta. Pijus Opera. Proflame. McLeod. Švininiai šarvai. Ir CJ. Ateik su Hellowin įvaizdžiu. Bilietai įsigysi pigiau. Bilietai. Bilietai.lt.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Nuo šiol ir Telšiuose. Ieškote kokybiškų baldų be ilgo laukimo? Užsukite į Plungės baldų salonus, kur daugiau nei 1000 kvadratinių metrų ekspozicijos erdvė. Nuo staliuko iki viso namų interjero sprendimų. Didelis pasirinkimas vietoje, baldai iš karto paruošti jūsų namams, todėl nereikės laukti užsakymo. Ieškote nestandartinių sprendimų? Pagaminsime baldus pagal jūsų individualius poreikius. Puikios kainos ir nuolaidos. Atvykite ir pasinaudokite ypatingais pasiūlymais. Laukime jūsų Sausdravo gatvė 7 Plungėje ir Kęstučio gatvė 4 Telšiuose, prekybos centre Tulpė antrame aukšte. Naujienas ir specialius pasiūlymus rasite internetinėme puslapyje plungesbaldai.lt. Atraskite baldus, kurie jūsų namams suteiks jaukumo.
4: Telšių autodalys. Tai autoserviso paslaugos bei automobilių, motociklų detalių parduotuvės Telšiuose. Atsarginių autodetalių ir aksesuarų prekyba motociklams, lengviesiems automobiliams, sunkvežimiams. Lengvųjų automobilių, mikroautobusų, važiuoklės, variklių, sankabos, duslintuvų, vairo kolonėlių remontas. Padangų montavimas, balansavimas. Padarytiems darbams suteikiama garantija. Autoserviso paslaugos ir parduotuvių adresai. Luokės gatvė 72-2 ir Semoškos gatvė 1 Telšiuose. Informacija telefono numeriu 0656-92671. Telšių autodalys sutvarko automobilius ir taupydami jūsų laiką gali pravaryti techninę apžiūrą. Taikome akcijas. Perkant mūsų parduotuvėse alyvas ir tepalo filtrą, alyvos keitimas nemokamas.

0: Eteryje žinios. Vyriausybė paskelbus, kad siekiant amortizuoti itin aukštas degalų kainas, antrą kartą šiemet laikinai bus taikoma 50% nuolaida vietinių traukinių bilietams. Tokia tvarka įsigalioja penktadienį ir galios iki šių metų pabaigos. Lietuvos geležinkelių grupės keleivių vežimo bendrovė LTG Link perpus mažina bilietų kainas ir tiems, kurie paprastai keliauja pigiau. Anot bendrovės atstovės, didžiausio keleivių susidomėjimo sulaukia maršrutai Vilnius Kaunas, Vilnius Klaipėda ir Vilnius Turmantas. Preliminariai nuo lapkričio 1-osios iki gruodžio pabaigos. Tokią pat nuolaidą planuojama taikyti ir kelionėms tarp miestiniais autobusais. Konkreti data priklausys nuo to, kada viešo keleivinio transporto lengvatų įstatymo pataisas priims Seimas. Greta Pabradės esančiame generolo Silvestro Žukausko poligone atidarytas gynybos inovacijų centro bandymų poligonas Vanagas, pranešė Lietuvos kariuomenė. Kariuomenės teigimu Vanagas yra specializuota testavimo infrastruktūra, sukurta reaguojant į augantį bepiločių orlaivių sausumos bei vandens robotizuotų sistemų ir kitų pažangių gynybos technologijų poreikį treniravimuisi. Ši erdvė skirta greitam karinių technologijų vystymui, eksperimentavimui ir pritaikymui realioje karo lauko aplinkoje. Planuojama, kad bandymų poligonas Vanagas veiks kaip platforma sujunginti Lietuvos kariuomenę, mokslininkus ir gamintojus. Prancūzijoje tęsiantis riaušėms dėl nepasitenkinimo švietimo sistema neramumų kilo ir kaimininėje Belgijoje. Prancūzakalbėme Liežo mieste į gatves išėjo tūkstančiai studentų ir moksleivių. Padėtis Liežo mieste paaštrėjo prieš kelias dienas, kai iš pradžių daugiausiai vykę taikūs moksleivių protestai peraugo į riaušes. Riaušininkai kelio gaisrus apšaudo policiją fejerverkais. Jų taikiniai atsidūrė ir nieko dėtos parduotuvių vitrinos. Policija pastarosiomis dienomis sulaikė per 100 žmonių. Ar neramumus kelia tik moksleiviai, pasakyti sunku, bet dauguma riaušininkų atrodo jauni. Protestų priežastys panašios kaip ir kaimininėje Prancūzijoje. Moksleiviai teigia, kad klasės yra perpildytos, sunku įsigyti knygų, pratybų sąsiuvinių ir kitų dalykų, būtinų mokyklai. Širsta ir dėl to, kaip prancūzakalbio Belgijos regiono valdžia pakėlė studijų universitetuose kainą nuo 800 iki 1200 eurų per metus. Moldova ir Rumunija sujungsinti naują elektros perdavimo liniją, į kurios tiesimą investuos Jungtinės valstijos pagal Jungtinių Amerikos valstijų pasiūlymą bus pavadinta Trumpo laisvės linija, pranešė Kišiniovas. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas ir jo rėmėjai siekia, kad jo vardas ir atvaizdas puikuotųsi visur, nuo paminklų iki banknotų, tiek savo šalyje, tiek užsienyje. Naujoji 400 kW elektros linija sujungsinti Moldovą su kaimininė Europos Sąjungos narė Rumunija ir gausinti 130 milijonų Jungtinių Amerikos valstijų dolerių Jungtinių valstijų finansavimą, vadinsis Trump Liberty Line. Naujosios elektros linijos ilgis Moldovoje sieks maždaug 70 km, o jos tiesimas turėtų būti baigtas 2032-aisiais.
1: Orų prognozė.
0: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, o popietę šils iki 11-16 laipsnių.
2: Radijo stotis XXL FM.

0: orų prognozė.
1: Šeštadienį dangų aptrauks tankus debesys, saulė pasirodys tik vietomis. Daug kur palis, bet trumpai ir negausiai. Temperatūra kils iki 10-15 laipsnių. Sekmadienio naktį vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daugelyje rajonų palis, kai kur nusidrieks rūkas. Temperatūra nenukris žemiau 7-12 laipsnių. Sekmadienio dieną debesuotumas bus nepastovus, dažniau pasirodys saulė. Didesnėje šalies dalyje trumpai palis, popietė šils iki 11-16 laipsnių.

Naktis vėl tiesa savo šaltą delną ant tavo lūpų miega svetima tyla. Mes žaidėm lyg